ariko ubundi bwo ntabwo yigeze amenye bya Yesu kuko kugira utahure Yesu umuhishurirwa na data nushobora gutandukanya umuntu n'ijambo ryiwe kandi nushobora gutandukanya umuntu na muhemu wiwe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ntiyigeze amenya Yesu hari ikintu atigeze amenya mu buzima ntiyigeze amenya ko Imana ifise umwana muri Qur'an igice cya 43 umurongo wa 81 ndashaka ko uyu murongo uwandika ukawuzirikana kugira ngo umenye yuko Yesu ari Imana na Muhammad arabyemeza neza ko ari Imana Muhammad muri Qur'an 43 umurongo wa 81 Muhammad aremeza ko Yesu ari Imana mbere ko abereye gusengwa yavuze ati Bismillahirrahmanirrahim sema Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema angalikuwa na mtoto ningekuwa wa kwanza wa kumwabudu mtoto huyo kwa kuwa ni mtoto wa Mungu wangu sema Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema angalikuwa na mtoto ngo vuga ngo Imana nyeri kigongwe cishi ngo yaba yarifise umwana ningalikuwa wa kwanza wa kumwabudu ngo nari kuba wa mbere asenga uwo mwana mtoto huyo kwa kuwa ni mtoto wa Mungu ngwiya bimana nye nikigongo yarifise umwana Muhammad niko avuga ngo Muhammad ubwe yobaye wa mbere asenga uwo mwana kubera yuko uwo mwana ari umwana wiki w'Imana Muhammad aremeza yuko Imana ibayifise umwana w'Imana bereye gusengwa ikosara n'umutego Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagize nuko yasenze Imana tazi kandi asenga Imana inyuranye n'Imana yaremye Muhammad aremera ko umwana w'Imana nawe nyene aba ari Imana kuko aravuga ati nari kuwa mbere senga uwo mwana kubera yuko ari umwana w'Imana mu yandi majambo Imana ibereye gusengwa n'umwana w'Imana bereye gusengwa Muhammad niko abivuga ati Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema angalikuwa na mtoto ningekuwa wa kwanza wa kumwabudu mtoto huyo kwa kuwa ni mtoto wa Mungu wangu Muhammad yaremeza ku mwana w'Imana nawe nyine abari Imana kuburyo avuga ko Imana ibayifise umwana yociye wa mbere amusenga ibi byerekana ko Muhammad yemera ku mwana w'Imana nawe nyine abari Imana kuko Imana ibyara Imana Umuntu abyara umuntu inka ibyara inka umwana w'inka nawe nyene burya bari inka umwana w'imbeba nawe nyene abari imbeba umwana w'Imana nawe nyene abari Imana nico gituma Muhammad avuga ko yociye awambera musenga akavuga ngo uwo mwana kuko yo bari umwana w'Imana yanje byumvikana ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam yemeza ko umwana w'Imana abereye gusengwa ikibazo rero kiraje none usengwa niki Ninda bereye gusengwa inyishu ni Imana nima Muhammad avuga ati Imana ibayifise umwana uwo mwana no musenze Muhammad aremeza ko umwana ari Imana mu yandi majambo kubera yuko ubereye gusengwa gusa ni Imana ariko noneho kira Muhammad avuga ngo ningalikuwa wa kwanza Mungu angalikuwa na mtoto ningekuwa wa kwanza wa kumwabudu ariko nagomba mubwire ngo Muhammad siwe yobaye abaye wa mbere kumusenga mugabe avuga ati no bayi wa mbere ariko noneho imbere yuko abu wa mbere hari abamarayika basanzwe basenga Yesu ikibabaje Muhammad nta makuru yigeze aronka ko Imana ifise umwana kuri Yorodani muri Matayo 3:17 Imana yaratangaje ngo nguyu niwe mwana wanje nkunda kampimbara Yesu bwiwe yivugiye ibihetangabo byinshi ko ari umwana w'Imana Imana yaravuze n'ijwi ryayo ko Yesu ari umwana wayo. Marayika Gaburiyeli igihe yagiye kubonekera Maria. Niwasomye iyo nkuru muri Luka igice cya 1:26-38. Luka igice cya 1:26-38. Marayika yabwiye Maria ko azosama inda kandi ko umwana azovuka azokwitwa umwana w'isumba byose. Kandi avuga ko uwo mwana azokwitwa umwana w'Imana. None ikibazo muri Qur'an 43:81 Muhammad sallallahu alaihi wasallam aravuga ngo yaba Imana ifise umwana nanje noce nsenga uwo mwana kuko ari umwana w'Imana. Ikibazo Muhammad ntiyigeze ahishurirwa na Marayika Gaburiyeli. Marayika Gaburiyeli umwe yahishuriye Maria yuko uwo mwana azokwitwa umwana w'isumba byose. Muhammad ntiyigeze abonana na Gaburiyeli ngo baganire. Kuko Marayika Gaburiyeli yari kumubwira yuko uwitwa Yesu Kristo ari umwana w'isumba byose nkuko Gaburiyeli yari yarabibwiye Maria muri Luka igice cya 1:26-38. None rero
kuba rero Korani 43 81 hemeza yuko umwana w'Imana bereye gusengwa kuko Muhammad yari kuba uwambera musenga icyo rero nikimenyamenya yuko Yesu abereye gusengwa icyo nikimenyamenya cerekana yuko Yesu ari Imana Muhammad avuga ati iya Imana yari ifise umwana yabivuze mu buryo bwa supposition mu buryo bwa hypothetique mu buryo bwa hypothèse ariko ikirukuri cyo cyo nuko Imana

Radio agakiza urandemesha ukansubiza itoto kanatsinda wari waranahanuwe n'ivyanditswe vyeranda bibiliya uwagereranijwe na marayika yaguruka yatiriye ijuru shishikara utera imbere uteze imbere imitima ikumviriza erega buri wese ategereje kugaruka kwa Kristo niyo burakuguhurumbira ngo agushire ku mutima wose tera imbere Imana ikujimbere muri vyose

zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

izina rya Yesu niryo ryonyine dukwiye kwama tuvuga, niryo zina twahawe ryo gukirizwamo. Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, igihe cy'isaha 12 zirarenga ko iminota 15. Reka ndagushimire rero nshuti mukunzi wazindukanye natwe muri kano gatondo. Uhoraho Imana akomeze kuguhezagira. Reka kandi nshimire wowe wabanye natwe kuva mu masaha y'ijoro rikuze, igihe cy'isaha 7 ukaba ugiteramanye natwe. Imana iguhezagire cyane. Ndabashimire rero mwese muri rusange mwahisemo isamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Ndabipfurize igitondo cy'umugisha kandi ndizera nakikiranya ko mubandanya muhezagirwa. Ndabipfurize ibikorwa byiza kuri uno munsi, ukuboko kw'Imana kubandanye kubayobora mu bikorwa mwategekanije gukora kuri uno munsi.

Kwa jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusolo. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.

Iko hale umujango imbanda yari ya mugasanda ndimbo bayise ngo iliba bihe byiza rero kuri mwebwe mwese mwandanya muri ko muradukwikirana mwibuka ko ikiganiro ari abiwacu muraho utumwe bwanyiro turaburindiriye ku 62 ubusa 6666 niwaba rero uri mu kindi gihugu akajyo ni kwa kugira ngo ushobore kwa

0: wakeye mwakeye abagenzi banje. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu tena asubuhi ya leo.
1: Ufise imambu nyinshi.
0: Ipokuwa ni usiku nilipata salamu kutoka nyumbani.
1: Mwijoro naronse ubutumwa buvuye imuhira.
0: Mke wangu pamoja na mtoto wanawasalimu.
1: Mkenyezi wanje na mwana barabaramutsa.
0: Wakanambia kifika asubuhi tafadhali wasalimu watu wa Mungu.
1: Barambira bati nibwacha uramutsa abantu b'Imana.
0: Nanyi ambao mnasikia sauti hizi kutoka hapa katika viwanja vya kanisa hili.
1: Kandi namwe mwumva ano majwi avuye ngaha muri iki kibanza cishengero.
0: Nawakaribisha tena katika saheri ya maombi.
1: Turabahaye ikaze rigira kane mwino sanziza ya masengesho.
0: Ni muda ambapo Mungu mwenyewe ushuka katika eneo hili.
1: Numwanya ahimana ubwayi manuka muri iki kibanza.
0: Na hivyo tunapokuja mbele zake tunakuja kwa unyenyekevu.
1: Kandi mwe tuzi mbele yayo tuza duchie bugufi.
0: Na kabla tujaanza neno lake tufumbe macho tuombe.
1: Kandi mbere yuko dutangara kwiga jambo jaye duhumirize dusenge.
0: Baba katika jina la Yesu.
1: Data mwizina rya Yesu.
0: Shuka katikati yetu katufundishe.
1: Ingo hagati muri twebwe twigishe.
0: Tamalaki hapa katika neno lote hili.
1: Kandi ubwo turi hano twese muri iki kibanza.
0: Kwa jina la Yesu naomba na kuamini.
1: Mwizina rya Yesu. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Katika Biblia kuna mfalme mmoja anaitwa mfalme Sulemani.
1: Muri Biblia hari umwami umwe yitwa umwami Salomo.
0: Huyu ni mwana wa Daudi.
1: Umuhungu wa Daudi.
0: Muda mchache baada ya kuwekwa wakifu kuwa mfalme.
1: Umwanya mutoya maze kwimikwa akaba umwami.
0: Alienda mbele za Mungu na kuomba.
1: Yagiye imbere y'Imana maze arasenga.
0: Naifu akamwambia Mungu niombie moyo wa adili.
1: Maze asgira Imana tundeme mu mutima w'ubwenge.
0: Ili niweze kuhukumu watu wako.
1: Kugira ngo nchiri imanza abantu bawe.
0: Maana mimi ni mdogo.
1: Kuko nkiri umwana muto.
0: Na nimepewa kazi katika mabega yangu ya kutoka kwa baba yangu Daudi.
1: Kandi na hawi gikogwa kubitugu vyanje kivuye kuri data Daudi.
0: Na hivyo hiyo ilikuwa ni swali kutoka kwa Mungu alimuuliza nikupe nini
1: da? Kandi ikibazo cyari cyavuye ku Mana iramubaza ati ndaguhi iki?
0: Ndilo swali ambalo naulizwa leo asubuhi ya leo.
1: Na hicho kibazo na wewe ubazwa muri iki gitondo.
0: Umeendapo Mungu ataomba akupe kitu, wewe utaomba nini?
1: Mugihe Imana yobigusabye ngo igira ichiguha, wewe yisaba iki?
0: Na hivyo Sulemani aliomba moyo wa adili.
1: Gucho rero Salomo asaba umutima w'ubwenge.
0: Ndipo Mungu anamwambia.
1: Mazimani ramubwira.
0: Kwa sababu wewe umeomba moyo wenye adili.
1: Huko wasabye mutima w'ubwenge.
0: Lakini haukuomba mali na ufahari mkubwa.
1: Ariko ntusabe ubutunzi n'icyubahiro.
0: Wala hukuomba uliweza kulipiza kisasi kwa watu wako.
1: Cyangwa ngo usabe ukwihora abansi bawe.
0: Sasa mimi Mungu wa mbinguni.
1: Ero jewe mana yo mwijuru.
0: Ninakupa hekima na akili kama ulivyoomba.
1: Naguha ubwenge n'ubushishozi nk'uko wabisabye.
0: Lakini vile vyote ambavyo hujaomba ninakupatia.
1: Ariko na bya bintu tasabye ndabiguhera umuntu.
0: Na hivyo Sulemani akawa ni mtu tajiri sana.
1: Gucho rero Salomo abu muntu atunze cyane.
0: Na akawa na hekima kutoka kwa Mungu.
1: Kandagira ubwenge buvuye mu ijuru.
0: Siku moja alipokuwa katika hekalu la Yerusalemu.
1: Ige kimwe ari mu rusengero rwa Yerusalemu.
0: Amefanya ibada na kutoa sadaka nyingi kwa Mungu wake.
1: Ari mu masengesho kandi atanze bimazi byinshi ku mana ya yiwe.
0: Ndipo hekima inamjilia.
1: Mazubwenge bumuzamwo.
0: Lakini ghafla wanatokea wanawake wawili kahaba.
1: Ariko gitirumbu kaseruka abakenyezi babiri cyangwa abagore babiri baba maraya.
0: Wanawake hawa walikuwa kilala katika nyumba moja.
1: Abo bagore baba munzimwe.
0: Na walikuwa wote wamepata watoto siku nyuma zilizopita.
1: Kandi bari barabyaye abana mu minsi mike yari heze.
0: Sikiliza kwa makini kisa hiki katika Biblia.
1: Umve utegere neza inkuru yo muri Biblia.
0: Na hivyo wanawake hawa wawili wakapata watoto kila mtu mtoto mmoja mmoja.
1: Maze aba bakenyezi baronka abantu umwe wese umwana wiwe.
0: Na hivyo wakawa melala kwenye chumba chao kila mtu kwenye kitanda chake.
1: Maze mge bari bajyamye muri cha chumba chabo umwe wese ku kitanda chiwe.
0: Ndipo mwanamke wa kwanza kwa bahati mbaya akamlalia mtoto wake.
1: Maze umugore umwe mu buryo amahigwe mabi ajama kuri wa mwana wiwe.
0: Alipomlalia huyo mtoto akafariki.
1: Maze ajamye kuri wa mwana arapa.
0: Usiku huo huo akachukua yule mtoto akahamisha kwa mke mwingine yule mama mwingine.
1: Murijo joronyane achafite wa mwana wiwe yapfuye amutwara kuri wa wundi mubyeyi.
0: Na akachukua yule aliyekuwa mzima.
1: Maza twara wa wundi yarakiri muzima.
0: Akamweka kwenye kifua chake.
1: Acha mushira mugikiriza chiwe.
0: Ndipo palipo pambazuka.
1: Aho niho hache haduka.
0: Yule mama wa pili akaamka ili aweze kumnyonyesha mtoto wake.
1: Maze wa mama wa kabiri amaze kubyuka ngo yonse umwana wiwe.
0: Anashangana na mtoto ni wa baridi ameshakufa.
1: Acha ratangara yumba umwana yamaze gutimba yakanye yapfuye.
0: Lakini alipomtazama mbona kama si wa kwangu huyo.
1: Akamaze kumwiweza aravuga ati kumbenga suwi wanje koko.
0: Akasema huyo ndo wako wewe mwenyewe umelala vibaya umemuua.
1: Maze uwe aravuga ati huyo ndo wiwawe wa mja wa mjamie nabi uramwica.
0: Ndipo akaenda kwa mtumishi wa Mungu Sulemani.
1: Mazeba jakumkozi wa imani Salomo.
0: Ili waweze kupata busara kutoka kwa Sulemani.
1: Kugira ngo baronge ubwenge buvuye kuri Salomo.
0: Ndipo alipofika mbele ya mfalme Sulemani.
1: Mazeba shiti mbele ya mwami Salomo.
0: Yule mama wa kwanza ndo akawa wa kwanza kutoa kile kisa.
1: Wa mkenyezi wa mbele abu wa mbele kutangia nguru.
0: Anamwambia mtumishi wa Mungu.
1: Aramubwira ati mukozi wa imani.
0: Tuko tumelala usiku.
1: Twari kwa jamye mwichoro
0: huyu amelala vibaya akamuua mtoto wake.
1: Maze uyu mugore ajamira nabu mwana wiwe aramwica.
0: Alafu inafika asubuhi anaambia huyu ndio mtoto wako.
1: Maze bushitse mugitonda chavuga ati nguyu ni wa mwana wawe.
0: Sio kweli mfalme.
1: Ati ibyo sukuri mwami.
0: Lakini kumbuka kwamba huyu analalamika.
1: Aliko wibuke kandi uyo yari kavuzi yo nduru.
0: Ndiye mtoto wake alimlalia vibaya.
1: Niwe yari ajamye nabu mwana wiwe.
0: Lakini ndiye analalamika.
1: Ariko kandi niwe yavuze nduru.
0: Kwamba huyu ndo amelala vibaya akauwa mtoto wake.
1: Ayagiriza uwunda tujya niwe yajamye nabi ayica umwana wiwe.
0: Yule mwanamke wa pili naye akasema.
1: Maze wa mkenyezi wa kabiri na waravuga.
0: Akasema mimi sifahamu neno lolote lile.
1: Aravuga ati nta kintu na kimwe nzi muri ivyo.
0: Lakini nafahamu ya kwamba huyu aliyo hai ndio mtoto wangu.
1: Arikichonzi gusa uyo akiri muzima ni wa mwana wanje.
0: Ungekwanda wewe mfalme Sulemani ungefanyaje?
1: None wewe yaba ari wewe mwami Salomo wari kubigenza gute?
0: Katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 3.
1: Mu kitabu cha bami ba mbere igice cha 3.
0: Wafalme wa kwanza sura ya 3.
1: Abami ba mbere igice cha 3.
0: Msaluni wa 24 hadi 28.
1: Ku mirongo wa 24 kugeza ku 28.
0: Neno la Mungu linasema asubuhi leo fungu la 24.
1: Ichamba jimana ravuga muri iki gitondo murongo wa 24.
0: Mfalme akasema.
1: Umwami arongera ravuga.
0: Nileteni upanga.
1: Ati nimunzanire inkota.
0: Wakaleta upanga mbele ya mfalme.
1: Baizana imbere y'umwami.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu haimbazwe.
0: Mfalme Sulemani akaagiza upanga.
1: Umwami Salomo atuma inkota.
0: Na upanga ukaletwa na wale walinzi wake.
1: Mazinkota irazanwa na bamucungera.
0: Fungu la 25.
1: Rongo wa 25.
0: Mfalme akasema.
1: Mazumwa maravuga.
0: Mkate mtoto aliye hai vipande viwili.
1: Atuwa mwana akomeye ni mumuchemwa kubiri.
0: Kampe huyu nusu na huyu nusu.
1: Egihimba kimwe mugihe umwe ikindi mugihe uwundi.
0: Fungu la 26.
1: 26.
0: Ndipo mwanamke yule ambaye mtoto wake alikuwa yu hai.
1: Nuko wa mugore nyina umwana akomeye.
0: Akamwambia mfalme kwa maana moyoni mwake alimonea mtoto wake huruma akasema.
1: Huko mumutima yarafise ikibabarwe cy'umwana wiwe.
0: Ee Bwana wangu mpe huyu mtoto aliye hai.
1: Abarira umwami atewe mugenzi uyo mwana akomeye puma umuha.
0: Wala usimuwe kamwe.
1: Ntumwice na gatoya.
0: Lakini yule mwingine akasema.
1: Ariko wa wundi ati.
0: Asiye wangu wala wake akatwe tu.
1: Nimumuche mwo kubiri tumubure twemi.
0: Fungu la 27.
1: Ebirindwe.
0: Ndipo mfalme akajibu.
1: Mazumwami araheza ravuga.
0: Mpe huyu wa kwanza mtoto aliye hai.
1: Atuwa mwana komeye nimumwice na gatoyi mumwe urya.
0: Maana yeye ndiye mama yake.
1: Kukwariwe nyina.
0: Na Israeli wote wakapata habari za hukumu ya ile mfalme aliyoifanya.
1: Israeli bose bumvise uko mwami yaciye urwo rubanza.
0: Maana waliona ya kuwa hekima ya Mungu ilikuwa ndani yake.
1: Bacha baramutinya kuko babonye kubwenge buva ku mana buri muri we. Buri muri we bwo guca imanza.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ahimbazwe.
0: Bwana Yesu asifiwe mkutano.
1: Mwami Yesu ahimbazwe koraniro.
0: Mfalme Sulemani.
1: Umwami Salomo.
0: Tunaona hekima kutoka kwa Mungu.
1: Tubona ubwenge buvuye ku Mana.
0: Na hilo ndio somo la asubuhi ya leo.
1: Kandi cyo kigwa cyo muri iki gitondo.
0: Hekima ya Mungu.
1: Ubwenge buva ku Mana.
0: Wanawake hawa makahaba wanakuja mbele za mfalme.
1: Aba bagore bamaraye bari baje imbere y'umwami.
0: Na kila mtu anatamani kupata mtoto aliye hai.
1: Kandi umwe wese muri babiri yashaka kuronka uyo mwana gikomeye.
0: Lakini mmoja ameua wa kwake, mmoja hajaua wa kwake.
1: Ari kumwe yari yishuwiwe uwundi ntihari yishuwiwe.
0: Na ndipo ule upanga unaagizwa.
1: Maze niho ya nkote atumwako.
0: Je, swali naulizwa leo tunafanya nini?
1: Mbege kibazo kirabaza uyu munsi twokora gute?
0: Kunapokuwa na migogoro tunafanya nini?
1: Muge habari ngora na tubigenza gute?
0: Viongozi wa serikali pia nauliza swali hili asubuhi ya leo.
1: Kandi nabatware muntwaro bafite kibazo muri iki gitondo.
0: Je, sheria inasema nini itapotokea kesi kama hizo?
1: Mega matingeko avugiki mge habonete imanza hizi.
0: Watu wana kesi za mashamba na ploti zao.
1: Harabanu mafisi manza za matongo na maparasera.
0: Wengi wana kesi za kazi ni kwao kule.
1: Harabanu mafisi manza zo kukaza hoba korela.
0: Wengi ni kesi za nyumba.
1: Harabanu mafisi manza mungo.
0: Wengi na urithi.
1: Habandu wakagiri manza zijanya nivyiragi.
0: Je, tunatumia nini katika kusuhudisha mambo haya?
1: None dukoreshiki mukugira ngo duterere umuti ibintu nk'ibi.
0: Asubuhi ya leo tunaomba kwa Mungu.
1: Muri iki gitondo dusaba Imana.
0: Tunaomba hekima ya Mungu mwenyewe.
1: Dusaba ubwenge bw'Imana ubwayo.
0: Ili iweze kutuongoza kutatua mambo magumu.
1: Kugira ngo tuyobore mukugira ngo duterere umuti ibintu bigoye.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu ahimbazwe.
0: Tunaomba nini kwa Mungu?
1: Dusabiki ku Mana.
0: Tunaomba nini wakati wa changamoto?
1: Dusabiki kimo geto atufisa ibibazo.
0: Kuna muda hatuoni majibu ya changamoto.
1: Harige tutabona nyishu zibibazo.
0: Changamoto ni moja lakini maswali yako mengi.
1: Ikibazo bari kimwe ariko ibibazo bikaba ariko kwiyubaza bikaba kwinshi.
0: Huyu anakuambia fanya hivi, huyu anakuambia fanya hivi.
1: Noneho huyu akakubwira gira ukunda akakubwira gira kujya.
0: Wewe pia unawaza jambo la kufanya, mara ufanye hivi au ufanye hivi.
1: Wewe uga ukiyumvira cyo wokora ko wokora iki cyane kiri ukabura.
0: Kipi kinafa nyika wakati wa mambo haya magumu?
1: None nikikikogwa mugihe ibintu biba bigoye nkuko.
0: Kuna wengine wanapopata kesi kama hizo.
1: Hari hano bandi bagira manza nkizo.
0: Ndipo wanakimbia kwa fundi.
1: Gucha bakaje baje kuba pumu.
0: Ili waweze kuwasaidia katika kesi.
1: Kugira ngo baba fashe muri izo manza.
0: Lakini ndipo mambo yanakuwa mabaya zaidi.
1: Hari kaonyana ni ibintu biba bibi cyane.
0: Yesu anauliza asubuhi ya nini unataka nini?
1: Yesu arakubaza muri iki gitondo cyakiki.
0: Katika changamoto unafanya nini?
1: Mungora ne ubigenza gute?
0: Asubuhi leo omba hekima kutoka kwa Mungu.
1: Muri kigitondo sabubwenge buve ku Mana.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ahimbazwe.
0: Omba hekima kutoka kwa Mungu.
1: Sabubwenge buve ku Mana.
0: Maana yeye ndiye utoa majibu katika maswali mengi.
1: Kuko aritangi nyishu muge haba hari ugukekeranya kwinshi mu bibazo.
0: Palipo na giza.
1: Harumwiza.
0: Nuru ndogo utokea.
1: Umucho mutoyo uraseruka.
0: Nayo ni nuru ya Mungu mwenyewe.
1: Kandi yo numucho w'Imana ubwayo.
0: Katika wasiwasi mwingi katika moyo.
1: Ubwo haba hari kujijanya imitima umuntu afise kujijanya imitima.
0: Katika machozi mengi.
1: Haramosozi menshi.
0: Katikati ya huzuni kubwa.
1: Haragahinda n'umubabaro.
0: Hapo ndipo Mungu anaenda kufanya jambo.
1: Aho ni Imani saruka kagira ikikoze.
0: Unapona kwamba umefika mwisho.
1: Aho ubona ibintu byananiranye kwanyuma.
0: Kwamba uweze kufikiria tena.
1: Yukuto shobora kusubira kwiyumvira.
0: Hapo ulipoishia kufikiri.
1: Aho ubugarukiza kwiyumvira.
0: Ndipo Mungu anaanza kuwaza tena.
1: Ni Imani tangulira nayo.
0: Hapo ndipo majibu yanaenda kutokea.
1: Aho ni nyishu zichazisa.
0: Na hivyo asubuhi leo tunakuja mbele za Mungu.
1: Kutorero muri iki gitondo tuzimbere y'Imana.
0: Tunaomba hekima ya Mungu.
1: Dusabu bwenge bw'Imana.
0: Ili aweze kutusaidia katika kupata majibu ya mashaka yetu.
1: Kugira ngo idufashe turonke nyishu mu madidi anatwa dufi.
0: Kuna muda mwingine unateswa tu na ndugu yako.
1: Harikini gihusanga
2: Anakuhuzunisha kila siku. Anakusema vibaya kila siku. Lakini unaona kama mbona kama hujafanya jambo lolote kwake.
0: Katikati ya huzuni hiyo. Katikati ya maumivu makali hayo. Ndipo ambapo Mungu mwenye ushuka. Na kuweka hekima yake mbele zako. Omba kwa unyenyekevu. Achana mambo mabaya ya mwovu. Achana na nguvu ya mwovu. Maana hekima yote inatoka kwa Mungu. Mungu ndiye mpaji wa hekima. Kwa imani yeye ufanya mambo magumu. Mambo ambayo tuwezi hata kuyafikiri.
1: Ibintu tutoshobora no kwiyumvira.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwamiyo sahimbazwe.
0: Tunaenda kwenye maombi.
1: Tugiye kugira amasengesho.
0: Ombi la kwanza tunaenda kuomba kwa ajili ya viongozi.
1: Icambere tugiye gusengera dusengera abatware.
0: Ili Mungu aweze kuweka hekima katika mioyo yao.
1: Kugira ngo Imani ishire ubwenge mu mitima yabo.
0: Aweke mioyo ya adili ya kutoa hukumu kwa watu wao.
1: Ibahe imitima y'ubwenge kugira ngo bacire imanza neza abantu.

0: Baba katika jina la Yesu.
1: Data mwizina ya Yesu.
0: Tunakushukuru kwa asubuhi njema leo.
1: Tunakushimia kubwa kitondo chiza chuna munsi.
0: Tunakuja mbele zako kama tulivyo.
1: Tuji mbele yawe nkuko turi.
0: Lakini tunakuja kwa unyenyekevu na ujasiri mbele yako.
1: Ariko kandi duchie bugufi dushiza mangi mbele yawe.
0: Tunakuomba asubuhi ya leo.
1: Tunakusaba mu kitondo chuna munsi.
0: Tunaombea viongozi wote wa serikali.
1: Tukisengera abatware bose bo mu ntwaro.
0: Kuanzia rais na wasaidizi wake wote.
1: Uhereye kumukuru w'igihugu n'abamufasha.
0: Katika nchi hii ya Burundi.
1: Muri iki gihugu cy'u Burundi.
0: Mungu kutoka mbinguni.
1: Mana yo mwijuru.
0: Shusha hekima katika mioyo ya wafalme hawa.
1: Manure ubwenge mu mitima y'abatwa.
0: Ili wanapokutana na changamoto nyingi.
1: Kugira ngo mwe haba hari bibazo byinshi.
0: Wakafanye vyema kwa watu wao.
1: Baze bagirire neza abantu batwara.
0: Viongozi wote wa mikoa pamoja na wilaya.
1: Abatwara intara na makomine.
0: Tarafa pamoja na vijiji vyote.
1: Hamwe nibisagara n'uducimbiri.
0: Wote tunaomba hekima kutoka kwako.
1: Bose tubasabye ubwenge buvuye kuri wewe.
0: Na roho wako mtakatifu.
1: Kandi mwemu wawe yera.
0: Awafundishe iliyo kweli yote.
1: Abige shukuri kose.
0: Ili wawe watu wanaofuata maandiko matakatifu.
1: Kugira ngo baba bantu bitondere ibyanditswe byera.
0: Tunaomba kwa ajili ya viongozi wa kanisa ulimwenguni.
1: Kandi turasengeye abayobozi bishengera kwisi yose.
0: Kuanzia konferensi kuu mpaka mtaa.
1: Uhereye kuri GC kugeza kunara.
0: Viongozi wote tuweka mikononi mwako asubuhi ya leo.
1: Abayobozi bose tubashize mu biganza bya muri iki gitondo.
0: Hekima yako ya mbinguni.
1: Ubwenge bwawe bwo mwijuru.
0: Yendele kukaa pamoja nao.
1: Ubane nabo.
0: Ili patikane busara njema ya kuongoza kanisa lako.
1: Kugira ngo habane kubwenge bwiza bwo gutwara ishengero ryawe.
0: Viongozi pia wa kanisa mahalia.
1: Kandi abayobozi bishengero ry'intango.
0: Wabariki mfalme.
1: Ubaheza gire mwami.
0: Wote napofanya kazi yako takatifu.
1: Abo bose bakora igikorwa chawe chera.
0: Kafanye pia kazi zao mfalme.
1: Nabo nyene ubakorera ibikorwa byabo.
0: Ninaomba kwa imani.
1: Ndabisenze nizeye.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Beti la pili.
1: Igice cha kabiri.

0: Alô? Ni sao? Sindi mo daw ang vanit. Mwosho wala kwege ziradi anye nyumi. Mwarawi kaziri mkigani.
1: Ego.
0: Ego murakoze.

Hatiga kiza kusoko yukuri na mwanya wikigane omunhairize chumusi mukaba mugiye kugishikirizwa na Ferdinand Nsinzi.